0: flamencoradio.com.
1: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
2: La tierra con ser la tierra. Cante por Soleá de Antonio Mairena con la guitarra de Paco Aguilera.